kukondaga uganja wawo ni yakwibanda kukondaga atine we vantu vanaka mungolo kusati kuti vazvimene vala kuti pakutina zvimene atokuvana zvimene vangu mputo vane marigambo kana njimba vanga vaka uganja womale sano iveji kunyenjera kwopeko munyenjereleje vangu ndekare kuti ndekaga.

0: Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nisayazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi sicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanje.
1: Oh yeah, yeah.
0: 1, 2,